0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგა 20 ივლისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 30 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 20 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 23, ბაკურიში პლუს 18, მესტიაში პლუს 16, გუდაურში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 16, ლოპოტას ტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 30, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 26, ნიუ-იორკში პლუს 30, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 32 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

პროგრესი როგორც ბიზნესაზროვნების ფორმა. კომერსანტე. FM 95.5.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 36 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: ბიზნესი ხდის პროგრესს ხელმისაწვდომს ადამიანებისთვის. კომერსანტე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.

0: სი ხოლო ბათუმში +20 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში +23, ბაკურიში +18, მესტიაში +16, გუდაურში +13, ხოლო ბახმაროში +15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში +16, ლოპოტას ტბაზე +30, ხოლო სიღნაღში +31 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +28, ამბროლაურში +30, ხოლო წყალტუბოში +29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +23, პარიზში +26, ნიუ-იორკში +30, ხოლო ბაქოსა და ერევანში +32 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. თუმცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: ყურადღება, რავოთხის მფლობელებო. Toyota Manzli Kia არის ფარგლებში. ივლისი რავოთხისთვეა. Toyota Center Tbilisi-ში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპარეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით, ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის, საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგი სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

time, nigga.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 26 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტე. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგი სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენ 20 ივლისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში +30 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში +26.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-92-52. 599-40-92-55.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 მატილარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე. გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგი სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტები.

0: dock, watch the time fly. Staring at the world through my rear view. Screw God again.
1: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 36 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია.
1: Let's go, girls.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-450-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი online audigeorgia.com-ზე.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი.
3: რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა.
2: ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 20 ივლისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 30 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები, ქუთაისში პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 20 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 23, ბაკურიში პლუს 18, მესტიაში პლუს 16, გუდაურში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 16, ლოპოტას ტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 30, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 26, ნიუ-იორკში პლუს 30, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 32 გრადუსი იქნება.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნად სერვისი online audigeorgia.com-ზე. ყურადღება, რა ვოთხის მფლობელებო. Toyota Mansli K არის ფარგლებში. ივლისი რა ვოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
1: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-54-52. 599-40-54-55.
2: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: კომერსანტი ეძებს პროგრესულ იდეებს.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.

Moi, j'ai un peu trop navigué Et je me sens fatigué Fais-moi

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 26 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის. გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი online audigeorgia.com-ზე.
3: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: გამარჯობა, დღეს 20 ივლისია, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ თბილისში. 11 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. სწორედ მულტიმოდალიზმი არის ის, რომ საქართველოში გამავალი სატრანსპორტო დერეფნებისა და შუა დერეფნების მომავალ კონკურენტ უნარიანობას განსაზღვრავს. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სიფ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორმა ივანე აბაშიძემ როტერდამის ნავსადგურში ვიზიტისას განაცხადა. მისი თქმით, ევროპის უდიდეს ნავსადგურში მულტიმოდალური სატრანსპორტო სისტემებისა და ტერმინალების ოპერირების პრაქტიკის გაცნობა განსაკუთრებული მნიშვნელობა ანაკლის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარებისთვის. ინფორმაცია საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო ავრცელებს. მზის ენერგიის ასოციაციაში აცხადებენ, რომ ენერგოობიექტების მშენებლობის გაძვირების ფონზე ენერგეტიკის სექტორში ინვესტირება რთულდება. როგორც ასოციაციის ხელმძღვანელმა თორნიკე დარჯანიამ BMG-ს განუცხადა, მშენებლობის ღირებულების გაძვირებიდან გამომდინარე დღის წესრიგში ეკონომიკის სამინისტროს მიერ CFD აუქციონებში დაფიქსირებული ტარიფების გადახედვის საკითხი დგება. მისივე თქმით, აუქციონებში თითქმის 2 წლის წინ დაფიქსირებული საშუალო მედიანური ტარიფები უკვე არსებულ რეალობას აღარ შეესაბამება. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. სების ახალ ციფრულ პლატფორმაზე საქართველოს სპეციფიკიდან და მომხმარებლების საჭიროებებიდან გამომდინარე რამდენიმე ტიპის კალკულატორია ჩაშენებული. ამის შესახებ საქართველოს ეროვნულ ბანკში საგადახდო სისტემების დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ნატალია ჭყოიძემ გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში განაცხადა. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერით ადგილობრივ ბაზარზე ქართული ღვინო პროდუქციის პოპულარიზაციის ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში მიმდინარე წლის იანვარ-ივნისში საქართველოს მასშტაბით 13 ღვინის გამოფენა, ფესტივალი და პროფესიული ღონისძიება გაიმართა. ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს. პროგრამას ღვინის ეროვნული სააგენტო 2024 წლიდან ახორციელებს. მისი მიზანია ადგილობრივ ბაზარზე ქართული ღვინის პოპულარიზაციის ხელშეწყობა, ღვინის ტურიზმის განვითარება, არაბის მხარდაჭერა და საზოგადოებაში ღვინის მოხმარების კულტურის ამაღლება.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის კომპანიები წელს აქტიურად იზიდავენ თანხებს აიპოების მეშვეობით. სარგებლობენ ინვესტორების ინტერესით აქტივების მიმართ, რომლებსაც ისინი პერსპექტიულად მიიჩნევენ. ხელოვნური ინტელექტის განვითარებისთვის ენერგოინტენსიური მონაცემთა ცენტრების განვითარების ბუმის ფონზე, წერს Financial Times. 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე მოასპარეზე 48 ეროვნული ნაკრებიდან უმრავლესობა ტურნირზე მხოლოდ 3 სპორტული ბრენდის Adidas-ის, Nike-ისა და Puma-ს ფორმებით ითამაშა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
6: წარმოგიდგენთ 20 ივლისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 30 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები, ქუთაისში პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 20 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 23, ბაკურიში პლუს 18, მესტიაში პლუს 16, გუდაურში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 16, ლოპოტას ტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 30, ხოლო წყალტუბო პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 26, ნიუ-იორკში პლუს 30, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 32 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-91-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე FM 95.5.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 11 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. სწორედ მულტიმოდალიზმი არის ის, რაც საქართველოსზე გამავალი სატრანსპორტო დარაფნებისა და შუადარაფნის მომავალ კონკურენტუნარიანობას განსაზღვრავს. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სიფ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორმა ივანე აბაშიძემ როტერდამის ნავსადგურში ვიზიტისას განაცხადა. მისი თქმით, ევროპის უდიდეს ნავსადგურში მულტიმოდალური სატრანსპორტო სისტემებისა და ტერმინალების ოპერირების პრაქტიკის გაცნობა განსაკუთრებული მნიშვნელობისა ანაკლის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარებისათვის. ინფორმაციას საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო ავრცელებს. როტერდამის ნავსადგურში გავეცანით მულტიმოდალური სატრანსპორტო ტერმინალების ოპერირების თანამედროვე მოდელს. ეს გამოცდილება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ანაკლის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარებისთვის, რადგან თანამედროვე მისი განახლებული გეგმა სწორედ თანამედროვე მულტიმოდალური ჰაბის შექმნას თვალისწინებს, განაცხადა ივანე აბაშიძე. მასალას სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. მზის ენერგიის ასოციაციაში აცხადებენ, რომ ენერგოობიექტების მშენებლობის გაძვირების ფონზე ენერგეტიკის სექტორში ინვესტირება რთულდება. როგორც ასოციაციის ხელმძღვანელმა თორნიკე დარჯანიამ BMG-ს განუცხადა, მშენებლობის ღირებულების გაძვირებიდან გამომდინარე დღის წესრიგში ეკონომიკის სამინისტროს მიერ SFD აუქციონებში დაფიქსირებული ტარიფების გადახედვის საკითხი დგება. მისივე თქმით, აუქციონებში თითქმის 2 წლის წინ დაფიქსირებული საშუალო მედიანური ტარიფები უკვე არსებულ რეალობას აღარ შეესაბამება. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. სების ახალ ციფრულ პლატფორმაზე საქართველოს სპეციფიკიდან და მომხმარებლების საჭიროებებიდან გამომდინარე რამდენიმე ტიპის კალკულატორია ჩაშენებული. ამის შესახებ საქართველოს ეროვნულ ბანკში საგადახდო სისტემების დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ნატალია ჭყოიძემ გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში განაცხადა. მისივე ინფორმაციით, აღნიშნული პლატფორმის შექმნით ეროვნულმა ბანკმა ევროდირექტივის ერთ-ერთი მოთხოვნა შეასრულა. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერით ადგილობრივ ბაზარზე ქართული ღვინო პროდუქციის პოპულარიზაციის ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში მიმდინარე წლის იანვარ-ივნისში საქართველოს მასშტაბით 13 ღვინის გამოფენა, ფესტივალი და პროფესიული ღონისძიება გამართა. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. პროგრამის ღვინის ეროვნული სააგენტო 2025-24 წლიდან ახორციელებს. მისი მიზანია ადგილობრივ ბაზარზე ქართული ღვინის პოპულარიზაციის ხელშეწყობა, ღვინის ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერა და საზოგადოებაში ღვინის მოხმარების კულტურის ამაღლება, ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის კომპანიები წელს აქტიურად იზიდავენ თანხებს აიპოების მეშვეობით, სარგებლობენ ინვესტორების ინტერესით აქტივების მიმართ, რომლებსაც ისინი პერსპექტიულად მიიჩნევენ. ხელოვნური ინტელექტის განვითარებისთვის ენერგოინტენსიური მონაცემთა ცენტრების განვითარების ბუმის ფონზე, წერს Financial Times. 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე მოასპარეზე 48 ეროვნული ნაკრებიდან უმრავლესობამ ტურნირზე მხოლოდ 3 სპორტული ბრენდის Adidas-ის, Nike-ისა და Puma-ს ფორმებით ითამაშა. Forbes-ში წერს, რომ Tonton Sport-ის მონაცემებით სწორედ ამ სამმა კომპანიამ მოამარაგა 37 ნაკრები, ხოლო დარჩენილმა 11 ნაკრებმა 10 სხვადასხვა მწარმოებლის ფორმა მოირგო. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის. ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-92 599-40-92.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
0: კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 36 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის. ყურადღება, რაბოთხის მფლობელებო. ტოიოტა მასლიკი არის ფარგლებში. ივლისი რაბოთხის ტოია. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერ

0: კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: თბილისში 12 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ჩვენი ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანა ქვეყნის სატრანზიტო ფუნქციის განვითარება, დაკავშირებადობის კუთხით ჩვენი ფუნქციის განვითარება და ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა ამ კუთხით განსაკუთრებულ როლს ასრულებს. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ სამტრედია გრიგოლეთის ჩქაროსნული მაგისტრალის ახალი მონაკვეთის გახსნის ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მთავრობის მეთაური სკმით ეს ყველაფერი არის იმ საერთო გეგმის ნაწილი, რომელიც დაკავშირებულია სატრანზიტო რესურსების განვითარებასთან. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ამ პროცესებს აქვს განსაკუთრებული მნიშვნელობა ეკონომიკური თვალსაზრისითაც. ჩვენი ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანაა ჩვენი ქვეყნის სატრანზიტო ფუნქციის განვითარება, დაკავშირებადობის კუთხით ჩვენი ფუნქციის განვითარება და ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა ამ კუთხით განსაკუთრებულ როლს ასრულებს. ეს ყველაფერი არის იმ საერთო გეგმის ნაწილი, რომელიც დაკავშირებულია სატრანზიტო რესურსების განვითარებასთან. ჩვენ ასევე გვაქვს გეგმაში საერთაშორისო აეროპორტების შესაძლებლობების გაფართოება. რამდენიმე წელიწადში 2031 წლისთვის ჩვენ გვექნება თბილისში სრულიად ახალი საერთაშორისო აეროპორტი. მანამდე მნიშვნელოვნად გაფართოვდება ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის შესაძლებლობები და მისი გამტარუნარიანობა. იგივე ხება ბათუმის აეროპორტს, განაცხადა პრემიერმა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. სწორედ მულტიმოდალიზმი არის ის, რომ რაც საქართველოსზე გამავალი სატრანსპორტო დერეფნებისა და შუა დერეფნის მომავალ კონკურენტუნარიანობას განსაზღვრავს. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სიფ საზღვაოს ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორმა ივანე აბაშიძემ როტერდამის ნავსადგურში ვიზიტისას განაცხადა. მისი თქმით, ევროპის უდიდეს ნავსადგურში მულტიმოდალური სატრანსპორტო სისტემებისა და ტერმინალების ოპერირების პრაქტიკის გაცნობა განსაკუთრებული მნიშვნელობის საანაკლის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარებისთვის. ინფორმაციას საზღვაოს ტრანსპორტის სააგენტო ავრცელებს. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. სერბის ახალ ციფრულ პლატფორმაზე საქართველოს სპეციფიკიდან და მომხმარებლების საჭიროებებიდან გამომდინარე რამდენიმე ტიპის კალკულატორია ჩაშენებული. ამის შესახებ საქართველოს ეროვნულ ბანკში საგადახდო სისტემების დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ნატალია ჭყოიძემ გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში განაცხადა. მისივე ინფორმაციით, აღნიშნული პლატფორმის შექმნით ეროვნულმა ბანკმა ევროდირექტივის ერთ-ერთი მოთხოვნა შეასრულა. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერით ადგილობრივ ბაზარზე ქართული ღვინო პროდუქციის პოპულარიზაციის ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში მიმდინარე წლის იანვარ-ივნისში საქართველოს მასშტაბით 13 ღვინის გამოფენა, ფესტივალი და პროფესიული ღონისძიება გაიმართა. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. პროგრამას ღვინის ეროვნული სააგენტო 2024 წლიდან ახორციელებს. მისი მიზანია ადგილობრივ ბაზარზე ქართული ღვინის პოპულარიზაციის ხელშეწყობა, ღვინის ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერა დაჭერა და საზოგადოებაში ღვინის მოხმარების კულტურის ამაღლება, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის კომპანიები წელს აქტიურად იზიდავენ თანხებს აიპოების მეშვეობით. სარგებლობენ ინვესტორების ინტერესით აქტივების მიმართ, რომლებსაც ისინი პერსპექტიულად მიიჩნევენ. ხელოვნური ინტელექტის განვითარებისთვის ენერგოინტენსიური მონაცემთა ცენტრების განვითარების ბუმის ფონზე, წერს Financial Times. 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე მოასპარეზე 48 ეროვნული ნაკრებიდან უმრავლესობამ ტურნირზე მხოლოდ 3 სპორტული ბრენდის Adidas-ის, Nike-ისა და Puma-ს ფორმებით ითამაშა. Forbes-ში წერს, რომ ტონტონ სპორტის მონაცემების მიხედვით სწორედ ამ 3 კომპანიამ მოამარაგა 37 ნაკრები, ხოლო დარჩენილმა 11 ნაკრებმა 10 სხვადასხვა მწარმოებლის ფორმა მოირგო. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 20 ივლისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 30 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 20 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 23, ბაკურიში პლუს 18, მესტიაში პლუს 16, გუდაურში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 16, ლოპოტას ტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 30, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 26, ნიუ-იორკში პლუს 30, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 32 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
1: კომერსანტე. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე.

0: Microbanki MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. Microbanki MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
1: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
2: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას. ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-92-52. 599-40-92-55.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვანჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 12 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 2026 წლის მეორე კვარტალში საქართველოს მოგზაურობიდან 1,800,000 ამერიკული დოლარი შემოსავალი მიიღო, რა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 3.8%-ით ნაკლებია. ჯამურად პირველ ორ კვარტალში ქვეყანამ 1,931,700 ამერიკული დოლარი შემოსავალი მიიღო, ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. საერთაშორისო მოგზაურობიდან მიღებულ შემოსავალში 2026 წლის მეორე კვარტალში ევროკავშირის ქვეყნების წილი 17.7%-ით განისაზღვრა და 194.9 მილიონ ამერიკულ დოლარს გაუტოლდა. ზრდა წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით 12.1%-ია. სტატისტიკის მიხედვით გაზრდილია აზერბაიჯანიდან, უკრაინიდან და სომხეთიდან მიღებული შემოსავლები წლიურად 10.3%, 49.8%, 5.6%-ით და შესაბამისად 43.7 მილიონ ამერიკულ დოლარს უტოლდება. ახლო აღმოსავლეთში ომის ფონზე შემცირებულია ისრაელიდან და ირანიდან მოგზაურობიდან მიღებული შემოსავლები წლიურად 3% და 65.1%, შესაბამისად 123.8 და 10.2 მილიონ ამერიკულ დოლარამდე ნათქვამია ინფორმაციაში. ჩვენი ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანაა ჩვენი ქვეყნის სატრანზიტო ფუნქციის განვითარება დაკავშირებადობის კუთხით, ჩვენი ფუნქციის განვითარება და ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა ამ კუთხით განსაკუთრებულ როლს ასრულებს. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ სამტრედია გრიგოლეთის ჩქაროსნული მაგისტრალის ახალი მონაკვეთის გახსნის ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მთავრობის მეთაურის თქმით, ეს ყველაფერი არის იმ საერთო გეგმის ნაწილი, რომელიც დაკავშირებულია სატრანზიტო რესურსების განვითარებასთან, ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ურბანული ლაბორატორიის ხელმძღვანელის გიორგი ბაბუნაშვილის ინფორმაციით, თანამედროვე ტრამვაი შეუძლია ერთი მიმართულებით საათში 20,000-მდე მგზავრი გადაიყვანოს, რაც მეტროს გამტარიანობის დაახლოებით ნახევარია. როგორც გიორგი ბაბუნაშვილი გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში განმარტავს, თბილისში ტრამვაის საავტომობილო ზოლთან კვეთა არ ექნება, ამიტომ დამატებით პრობლემას არ შექმნის. თანამედროვე ტრამვაი ძალიან ძლიერი სატრანსპორტო რესურსია. ტრამვაის ხაზზე საუბრისას მნიშვნელოვანი აღინიშნოს, რომ საავტომობილო სავალი ნაწილისგან სრულად იქნება იზოლირებული, რათა ავტომობილების საცობებმა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობა არ შეაფერხოს, აცხადებს გიორგი ბაბუნაშვილი. მზის ენერგიის ასოციაციაში აცხადება, რომ ენერგოობიექტების მშენებლობის გაძვირების ფონზე ენერგეტიკის სექტორში ინვესტირება რთულდება. როგორც ასოციაციის ხელმძღვანელმა თორნიკე დარჯანიამ BMG-ს განუცხადა, მშენებლობის ღირებულების გაძვირებიდან გამომდინარე, დღის წესრიგში ეკონომიკის სამინისტროს მიერ CFD აუქციონებში დაფიქსირებული ტარიფების გადახედვის საკითხი დგება. მისივე თქმით, აუქციონებში თითქმის ორი წლის წინ დაფიქსირებული საშუალო მედიანური ტარიფები უკვე არსებულ რეალობას აღარ შეესაბამება. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნო.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: პირველი არხის ცნობით, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო აცხადებს, რომ შეერთებული შტატები ირანთან კონფლიქტის დიპლომატიური გზით მოგვარებისთვის კვლავ ღია. ჩვენ ყოველთვის ღია ვართ დიპლომატიისთვის. ეს უნდა იყოს რეალური, ეს უნდა იყოს გარიგება, რომლის დასაცავადაც ისინი მზად იქნებიან. ერთი კვირის წინ ირანს უნდა გაეკეთებინა განცხადება, რომ ჰორმუზის სრუტე ღია იქნებოდა და ისინი აღარ დაესხმებოდნენ თავს გემებს. ამის ნაცვლად სამგემს დაესხნენ თავსას, რომ მათი ქცევა უნდა შეიცვალოს, რათა ვენი შეიცვალოს, აღნიშნა რუბიომ ჟურნალისტებთან საუბრისას. ესპანეთის ეროვნული საფეხბურთო ნაკრები 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონია. მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში ესპანეთმა არგენტინა დაამარცხა და ისტორიაში მეორედ მოიპოვა მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული. მედიის ცნობით, ამერიკის შეერთებულ შტატებში მუნდიალის ფინალს ესწრებოდა ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი, რომელმაც ფიფას პრეზიდენტთან ერთად დაჯილდოების ცერემონიაში მიიღო მონაწილეობა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით, კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა, სოციალური სახელმწიფო. კომერსანტე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვანჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 36 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 3221212220. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-180-180. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: თბილისში 13 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 2026 წლის მეორე კვარტალში საქართველოს მოგზაურობიდან 1,101,800,000 ამერიკული დოლარის შემოსავალი მიიღო, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 3.8%-ით ნაკლებია. ჯამურად პირველ ორ კვარტალში ქვეყანამ 1,931,700,000 ამერიკული დოლარის შემოსავალი მიიღო, ინფორმაციას ეროვნული ბანკი აღწერს. ჩვენი ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანაა ჩვენი ქვეყნის სატრანზიტო ფუნქციის განვითარება, დაკავშირებადობის კუთხით ჩვენი ფუნქციის განვითარება და ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა ამ კუთხით განსაკუთრებულ როლს ასრულებს. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ სამტრედია გრიგოლეთის ჩქაროსნული მაგისტრალის ახალი მონაკვეთის გახსნის ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მთავრობის მეთაურის თქმით, ეს ყველაფერი არის იმ საერთო გეგმის ნაწილი, რომელიც დაკავშირებულია სატრანზიტო რესურსების განვითარებასთან. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ურბანული ლაბორატორიის ხელმძღვანელის გიორგი ბაბუნაშვილის ინფორმაციით, თანამედროვე ტრამვაის შეუძლია ერთი მიმართულებით საათში 20,000-მდე მგზავრი გადაიყვანოს, რაც მეტროს გამტარიანობის დაახლოებით ნახევარია. როგორც გიორგი ბაბუნაშვილი გადაცემა, ბიზნეს პარტნიორში განმარტავს, თბილისში ტრამვაის ავტომობილო ზოლთან კვეთა არ ექნება, ამიტომ დამატებით პრობლემას არ შექმნის. მზის ენერგიის ასოციაციაში აცხადება, რომ ენერგოობიექტების მშენებლობის გაძვირების ფონზე ენერგეტიკის სექტორში ინვესტირება რთულდება. როგორც ასოციაციის ხელმძღვანელმა თორნიკე დარჯანიამ BMG-ს განუცხადა, მშენებლობის ღირებულების გაძვირებიდან გამომდინარე, დღის წესრიგში ეკონომიკის სამინისტროს მიერ CFD აუქციონებში დაფიქსირებული ტარიფების გადახედვის საკითხი დგება. მისივე ცნობით, აუქციონებში თითქმის ორი წლის წინ დაფიქსირებული საშუალო მედიანური ტარიფები უკვე არსებულ რეალობას აღარ შეესაბამება. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაიცნობთ.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: პირველი არქის ცნობით, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო აცხადებს, რომ შეერთებული შტატები ირანთან კონფლიქტის დიპლომატიური გზით მოგვარებისთვის კვლავ ღია. ჩვენ ყოველთვის ღია ვართ დიპლომატიისთვის. ეს უნდა იყოს რეალური, ეს უნდა იყოს გარიგება, რომლის დასაცავადაც ისინი მზად იქნებიან. ერთი კვირის წინ ირანს უნდა გაეკეთებინა განცხადება, რომ ჰორმუზის სრუტე ღია იქნებოდა და ისინი აღარ დაესხმებოდნენ თავს გემებს. ამის ნაცვლად სამ გემს დაესხნენ თავსას, რომ მათი ქცევა უნდა შეიცვალოს, რათა ჩვენი შეიცვალოს. არ შეიძლება ქონდეს ურთიერთგაგების მემორანდუმი, თუ მისი პირობები ირღვევა, აღნიშნა რუბიომ ჟურნალისტებთან საუბრისას. ესპანეთის ეროვნული საფეხბურთო ნაკრები 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონია. მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში ესპანეთმა არგენტინა დაამარცხა და ისტორიაში მეორედ მოიპოვა მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული. მედიის ცნობით, ამერიკის შეერთებულ შტატებში მუნდიალის ფინალს ესწრებოდა ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი, რომელმაც ფიფას პრეზიდენტთან ერთად დაჯილდოების ცერემონიაში მონაწილეობა მიიღო. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ბიზნესი ხდის პროგრესს ხელმისაწვდომს ადამიანებისთვის. კომერსანტე.
1: What we got to do right here? Go.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 13:30 და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩემს მისვლას ამერიკის საელჩოში ამერიკის დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით ასეთი დადებითი წერილით გამოეხმაურა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტის კითხვის პასუხად განაცხადა. მისივე თქმით, საქართველოს ხელისუფლების სურვილია აღდგეს სტრატეგიული პარტნიორობა სუფთა ფურცლიდან კონკრეტული გზამკვლევით და ასეთი გზავნილები ოპტიმიზმის საფუძველს იძლევა. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის საერთაშორისო საავტომობილო სატვირთო გადაზიდვების სფეროში ციფრული სანებართვო დოკუმენტების გაცემისა და გაცვლის პროცედურა წარმატებით დაინერგა. შედეგად საერთაშორისო სატვირთო გადაზიდვების განმახორციელებელი ქართველი გადამზიდველები თურქეთის მსგავსად სანებართვო დოკუმენტების ელექტრონული ფორმატით აზერბაიჯანშიც ისარგებლებენ. ინფორმაციას სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო ავრცელებს. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სიფსახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორის ბაკურ მიქაძის განცხადებით, ციფრული სისტემა მნიშვნელოვნად ამარტივებს და გადაზიდვებთან დაკავშირებულ ადმინისტრაციულ პროცედურებს, უზრუნველყოფს მონაცემთა სწრაფ და უსაფრთხო მიმოცვლას, ამცირებს ტექნიკურ ბარიერებს, ასევე ქაღალდის დოკუმენტაციის გამოყენების საჭიროებასა და ქმნის საერთაშორისო საავტომობილო სატვირთო გადაზიდვების მართვის თანამედროვე და გამჭვირვალე, ასევე ეფექტიან შესაძლებლობებს, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების ყოფილი მინისტრის გიორგი ქობულიას აზრით, ხელისუფლების მიერ შემოთავაზებული ლენდლორდის მოდელი რეალისტურია, რადგან ამცირებს კერძო ოპერატორების რისკებს. წმინდა კომერციულ საფუძვლებზე ასეთი პორტის აშენება განსაკუთრებით საქართველოში საერთოდ წარმოუდგენელია. არაერთხელ მითქვამს და ახლაც გავიმეორებ, არ თვლი, რომ ანეკლის წინა კონსორციუმმა ცუდი სამუშაო ჩაატარა. პირიქით ბევრი იწვალეს, მაგრამ ინვესტორები ფიზიკურად ვერ მოიზიდეს. ეს მოხდა არა იმიტომ, რომ მათ ხელისუფლებამ შეუშალა ხელი, არამედ იმიტომ, რომ ასეთი მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტები კერძო ინვესტორებისთვის ეკონომიკურად ძალიან რთული გამოსათვლელია მოგების თვალსაზრისით. ამიტომ თუ ინვესტორის მოზიდვა გვინდა, სახელმწიფოს მეტი თანამონაწილეობაა საჭირო, განაცხადა BMG TV-ს გადაცემა წერტილში. კომპანია თამოს კინი განცხადებას ავრცელებს. ქსურს გამოვეხმაუროთ კონკურენციის ეროვნული სააგენტოს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას. სააგენტოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება არის მიკერძოებული, სუბიექტური და უსაფუძვლო, ვინაიდან სააგენტომ სრულყოფილად არ შეისწავლა კომპანია თამოს კინის მიერ სააგენტოში წარდგენილი წერილობითი პოზიცია კონკრეტული მომხმარებლის მიერ შეტანილ საჩივარზე. ასევე სააგენტომ არ მოახდინა კომპანიის მიერ მიწოდებული მტკიცებულებების გამოკვლევა და ისე მიიღო გადაწყვეტილება. კომპანია თამოსკინი აპირებს მიღებული გადაწყვეტილების სასამართლო წესით გასაჩივრებას, ვინაიდან ადგილი აქვს კომპანიის იმიჯის შელახვის.

0: მცდელობას იმ პირების პირთა ჯგუფის საპასუხოდ, რომლებიც მიზანმიმართულად ახორციელებენ კომპანიის იმიჯის შელახვას. კომპანია გააგრძელებს თავის საქმიანობას იმ ღირებულებებით, რომლითაც მას უჭირავს წამყვანი ადგილი, ნათქვამია განცხადებაში. პირველი არხის ცნობით, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო აცხადებს, რომ შეერთებული შტატები ირანთან კონფლიქტის დიპლომატიური გზით მოგვარებისთვის კვლავ ღია. ჩვენ ყოველთვის ღია ვართ დიპლომატიისთვის. ეს უნდა იყოს რეალური, ეს უნდა იყოს გარიგება, რომლის დასაცავადაც ისინი მზად იქნებიან. ერთი კვირის წინ ირანს უნდა გაეკეთებინა განცხადება, რომ ჰორმუზის სრუტე ღია იქნებოდა და ისინი აღარ დაესხმებოდნენ თავს გემებს. ამის სანაცვლოდ სამგემს დაესხნენ თავს, ასე რომ მათი ქცევა უნდა შეიცვალოს. ალოს რათა ჩვენი შეიცვალოს, აღნიშნა რუბიომ ჟურნალისტებთან საუბრისას. ესპანეთის ეროვნული საფეხბურთო ნაკრები 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონია. მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში ესპანეთმა არგენტინა დაამარცხა და ისტორიაში მეორედ მოიპოვა მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული. მედიის ცნობით, ამერიკის შეერთებულ შტატებში მუნდიალის ფინალს ესწრებოდა ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი, რომელმაც ფიფას პრეზიდენტთან ერთად დაჯილდოების ცერემონიაში მონაწილეობა მიიღო. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. იბლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota's original accessories-ზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივზელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგი სათავსოზე. მოამზადე შენი Toyota ზაფხულისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 36 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი Toyota-თი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივზელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი Toyota ზაფხულისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: თბილისში 14 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩემს მისვლას ამერიკის საელჩოში ამერიკის დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით ასეთი დადებითი წერილით გამოეხმაურა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტის კითხვის პასუხად განაცხადა. მისივე თქმით, საქართველოს ხელისუფლების სურვილი აღდგეს სტრატეგიული პარტნიორობა სუფთა ფურცლიდან კონკრეტული გზამკვლევით და ასეთი გზავნილები ოპტიმიზმის საფუძველს იძლევა. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის საერთაშორისო საავტომობილო სატვირთო გადაზიდვების სფეროში ციფრული სანებართვო დოკუმენტების გაცემისა და გაცვლის პროცედურა წარმატებით დაინერგა. შედეგად, საერთაშორისო სატვირთო გადაზიდვების განმახორციელებელი ქართველი გადამზიდველები თურქეთის მსგავსად სანებართვო დოკუმენტების ელექტრონული ფორმატით აზერბაიჯანშიც ისარგებლებენ. ინფორმაციას სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო ავრცელებს. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების ყოფილი მინისტრის გიორგი ქობულიას აზრის ხელისუფლების მიერ შემოთავაზებული ლენდლორდის მოდელი რეალისტურია, რადგან ამცირებს კერძო ოპერატორების რისკებს. წმინდა კომერციულ საფუძვლებზე ასეთი პორტის აშენება განსაკუთრებით საქართველოში საერთო წარმოუდგენელია. არაერთხელ მითქვამს და ახლაც გავიმეორებ, არ ვთვლი, რომ ანეკლეის წინა კონსორციუმმა ცუდი სამუშაო ჩაატარა, პირიქით ბევრი იწვალეს, მაგრამ ინვესტორები ფიზიკურად ვერ მოიზიდეს. ეს მოხდა არა იმიტომ, რომ მათ ხელისუფლებამ შეუშალა ხელი, არამედ იმიტომ, რომ ასეთი მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტები კერძო ინვესტორებისთვის ეკონომიკურად ძალიან რთული გამოსათვლელია მოგების თვალსაზრისით. ამის შესახებ მან BMG TV-ს გადაცემა წერტილში ისაუბრა. კომპანია თამოსკინი აცხადებს განცხადებას ავრცელებს სურს გამოეხმაუროთ კონკურენციის ეროვნული სააგენტოს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას. სააგენტოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება არის მიკერძოებული, სუბიექტური და უსაფუძვლო, ვინაიდან სააგენტომ სრულყოფილად არ შეისწავლა კომპანია თამოსკინის მიერ სააგენტოში წარდგენილი წერილობითი პოზიცია კონკრეტული მომხმარებლის მიერ შეტანილ საჩივარზე. ასევე სააგენტომ არ მოახდინა კომპანიის მიერ მიწოდებული მტკიცებულებების გამოკვლევა და მიიღო გადაწყვეტილება. კომპანია თამოსკინი აპირებს მიღებული გადაწყვეტილების სასამართლო წესით გაჩივრებას, ვინაიდან ადგილი აქვს კომპანიის იმიჯის შელახვის მცდელობას. იმ პირების პირთა ჯგუფის საპასუხოდ, რომლებიც მიზანმიმართულად ახორციელებენ კომპანიის იმიჯის შელახვას, კომპანია გააგრძელებს თავის საქმიანობას იმ ღირებულებებით, რომლითაც მას უკავია წამყვანი ადგილი თავის მოვლის საშუალებებისა და კოსმეტიკურ ინდუსტრიაში. ამ ღირებულებებთაგან კი ყველაზე მთავარია იყოს საუკეთესო მომხმარებლებისათვის ნათქვამია განცხადებაში.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: პირველი არხის ცნობით, ევროსაბჭოს გენერალურმა მდივანმა ალენ ბერსემ ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაცია გააკრიტიკა. ბერსემ ფიფას მოუწოდა ახალი ჩარჩო შეთანხმების შესახებ მოლაპარაკებები დაიწყოს. დღეს საღამოს ზეიმი დასრულდება, მაგრამ კითხვები დარჩება. შემდეგი კრიზისი უკვე დაიწყო. მას ორი სახელი აქვს: ფული და ძალაუფლება. აღნიშნულია ალენ ბერსეს ღია წერილში, რომელიც 19 ივლისს კვირას ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალური მატჩის დაწყებამდე რამდენიმე საათით ადრე გამოქვეყნდა. ჯანდაცვა ჯიწერს, რომ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ პირველად 2019 წლის შემდეგ დემენციის პრევენციის რეკომენდაციები განახლა. ორგანიზაციის შეფასებით, დემენციის განვითარების შემთხვევების დაახლოებით 45% დაკავშირებულია შეცვლად რისკ ფაქტორებთან, რაც ნიშნავს, რომ მათი მართვით დაავადების თავიდან აცილება ან მისი დაწყების გადავადება შესაძლებელია, ვკითხულობთ სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 20 ივლისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 30 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 20 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 23, ბაკურიში პლუს 18, მესტიაში პლუს 16, გუდაურში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 16, ლოპოტას ტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლავში პლუს 30, ხოლო წყალტუბო პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 26, ნიუ-იორკში პლუს 30, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 32 გრადუსი იქნება.
4: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: ყურადღება, რაბოთხის მფლობელებო. Toyota Manzli Kia არის ფარგლებში. ივლისი რაბოთხისთვია. Toyota Center Tbilisi-ში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენა.

0: ქვეყნებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
1: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 14 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს ეროვნული ბანკის მხარდაჭერითა და საქართველოს ფინანსური ბაზრების ხაზინების ასოციაციის ეგიდით ნასდაკ კალიფსო საზიარო პლატფორმა დაინერგება, რომელიც უზრუნველყოფს საბანკო სექტორის შემდგომი ზრდის ხელშესაწყობად საჭირო საიმედო საერთაშორისო დონის ინფრასტრუქტურას. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს ქვეყნის 5 წამყვანი კომერციული ბანკი, საქართველოს ბანკი, თბილისის ბანკი, ლიბერტი ბანკი, ტერა ბანკი და ბაზის ბანკი დანერგავს ნასდაკ კალიფსო სისტემას საერთო ინფრასტრუქტურის ფარგლებში, რომელიც ფარავს ვაჭრობის სრულ ციკლს. აღნიშნული ინიციატივა, რომელიც საქართველოს ფინანსური ბაზრების განვითარების პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და რომელსაც კოორდინაციას უწევს საქართველოს ფინანსური ბაზრების ხაზინების ასოციაცია, წარმოადგენს მნიშვნელოვან ეტაპს საქართველოს კაპიტალის ბაზრების განვითარების გზაზე. პროექტის მონაწილე 5 კომერციული ბანკი წარმოადგენს საქართველოს კომერციული საბანკო სექტორის აქტივების უდიდეს ნაწილს, ნათქვამია ინფორმაციაში. 2026 წლის იანვარ-ივნისში საქართველოდან განხორციელებული საქონლის ექსპორტის მოცულობა მარადეკლარირებული ექსპორტის გარეშე 3 მილიარდ 876 მილიონ 300 000 ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც 20% მეტია გასული წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე. წინასწარი მონაცემები საქსტატმა გავრცელა. სანგარიშო პერიოდში ადგილობრივი ექსპორტი მთლიანი ექსპორტის 61.7% შეადგენს. აღნიშნული მაჩვენებელი წინა წლის შესაბამის პერიოდ თან შედარებით 62.6% გაიზარდა და 2 მილიარდ 391 მილიონ 800 000 მილიონ ამერიკულ დოლარს გაუტოლდა. ქათმის ხორცისა და ნახევარ ფაბრიკატების მწარმოებელი კომპანია ჩირინა წარმოების გაფართოებას გეგმავს. კომპანია დაახლოებით 2 მილიონი ლარის ინვესტიციის განხორციელებას განიხილავს, რის შემდეგაც მომდევნო წლის მეორე კვარტლიდან კომპანიის წლიური წარმატება დაახლოებით 30% გაიზრდება. როგორც კომპანიის დამფუძნებელმა რევას ვაშაკიძემ ბიზნეს პარტნიორთან აღნიშნა, ინვესტიცია ახალი საწარმოო ხაზების დამატებას არ ითვალისწინებს და ძირითადად არსებული პროდუქტის კატეგორიაში ასორტიმენტის ფართოებას მოხმარდება. ქუთაისში პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების არალეგალური რეალიზაციის ფაქტები გამოვლინდა, ინფორმაციას სურსათის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. იმერეთის დეპარტამენტის ინსპექტორებმა ქუთაისში შეპესე ალგო 2014 და ინდივიდუალური მეწარმე ც-100 ობიექტები შეამოწმეს. ბიზნეს ოპერატორები აგროქიმიკატების რეალიზაციას რეგისტრაციისა და სააგენტოსგან მინიჭებული აღიარების გარეშე ახდენდნენ. კანონმდებლობის შესაბამისად ობიექტები დაჯარიმდნენ და შესაბამისი მოთხოვნების დაცვის და სავალდებულო პროცედურების გავლის გარეშე აგროქიმიკატებით ვაჭრობა აეკრძალა. სურსათის ეროვნული სააგენტო ფერმერების ინტერესების დაცვისა და ბაზარზე ხარისხიანი პესტიციდების განთავსების მიზნით აგრძელებს აქტიურ კონტროლს და ამავდროულად მოუწოდებს ბიზნეს ოპერატორებს დაიცვან კანონმდებლობით გათვალისწინებული მოთხოვნები, ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: პირველი არხის ცნობით ევროსაბჭოს გენერალურმა მდივანმა ალენ ბერსემ ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაცია გააკრიტიკა. ბერსემ ფიფას მოუწოდა ახალი ჩარჩო შეთანხმების შესახებ მოლაპარაკებები დაიწყოს. დღეს საღამოს ემი დასრულდება, მაგრამ კითხვები დარჩება. შემდეგი კრიზისი უკვე დაიწყო. მას ორი სახელი აქვს: ფული და ძალაუფლება. აღნიშნულია ალენ ბერსეს ღია წერილში, რომელიც 19 ივლისს კვირას ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალური მატჩის დაწყებამდე რამდენიმე საათით ადრე გამოქვეყნა. ჯანდაცვა ჯიწერს, რომ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ პირველად 2019 წლის შემდეგ დემენციის პრევენციის რეკომენდაციები განახლა. ორგანიზაციის შეფასებით დემენციის განვითარების შემთხვევების დაახლოებით 45% დაკავშირებულია შეცვლად რისკ ფაქტორებთან, რაც ნიშნავს, რომ მათი მართვით დაავადების თავიდან აცილება ან მისი დაწყების გადავადება შესაძლებელია, ვკითხულობთ სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: კომერსანტე. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას. ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 40 54 52. 599 40 54 55.
3: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს. გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16:00-დან 20:00-ზე რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 26 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა. სოციალური სახელმწიფო. კომერსანტე.
1: Yo. El motor's back. We still in here. Hey yo, Mrenta, I can't believe we gonna do this again. You ready? Blaze it up for all my motors out there.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი G. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: თბილისში 15 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ინფრასტრუქტურის მინისტრის რევა სოხაძის განცხადებით, ბოლო თვეებში პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით ინფრასტრუქტურის სფეროში არაერთი მნიშვნელოვანი რეფორმა განხორციელდა, რომლის მიზანიც სექტორის გაჯანსაღება და პროექტების განხორციელების ხარისხის გაუმჯობესება. ამის შესახებ მან სატელევიზიო გადაცემაში საუბრისას განაცხადა. მინისტრის თქმით, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ცვლილება პრობლემებზე ღიად საუბარი და საზოგადოების წინაშე მათი ჯურვალე წარმოჩენა. ინფორმაციას ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ავცელებს. ვაცნობიერებთ, რომ საზოგადოებაში უკმაყოფილებას იწვევს წლების განმავლობაში გაჭიანურებული პროექტები. ეს ნამდვილად სერიოზული გამოწვევაა, თუმცა არანაკლებ მნიშვნელოვანია შესრულებული სამუშაოების ხარისხი. ამიტომ თუ პროექტზე თუნდაც მცირედი ხარვაზი გამოვლინდება, კონტრაქტორს მისი გამოსწორება საკუთარი ხარჯებით უწევს. ჩვენი მიზანია მოქალაქეებმა მიიღონ მხოლოდ ხარისხიანი ინფრასტრუქტურა, განაცხადა რევას სოხაძემ. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. 2026 წლის მეორე კვარტალში საქართველოს მოგზაურობიდან 1,101,800,000 ამერიკული დოლარი შემოსავალი მიიღო, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 3.8%-ით ნაკლებია. ჯამურად, პირველ ორ კვარტალში ქვეყანამ 1,931,700,000 ამერიკული დოლარი შემოსავალი მიიღო. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. მიკრობანკმა კრისტალმა და ნიდერლანდების სამეწარმეო განვითარების ბანკმა FMO-მ 20 მილიონი ამერიკული დოლარის მოცულობის სასესხო ხელშეკრულებას ხელი მოაწერეს. ინფორმაციას კრისტალი ავრცელებს. აღნიშნული შეთანხმება კიდევ უფრო ამყარებს ორ ფინანსურ ინსტიტუტს შორის მრავალწლიანი წარმატებული თანამშრომლობის ისტორიას. დაფინანსება გაიცემა ადგილობრივ ვალუტაში ამერიკული დოლარის ეკვივალენტით და მიკრობანკმა საქართველოში მიკრომცირე და საშუალო ბიზნესების ფინანსური მხარდაჭერა ერთვის გამოიყენებს. ფულადი რესურსების 20% მოხმარდება გარემოს დაცვითი ინიციატივებსა და მდგრადი ბიზნეს პროექტების მხარდაჭერას. პარტნიორობის ფარგლებში კრისტალი ასევე მიიღებს ტექნიკურ დახმარებას, რომელიც ბანკის ინსტიტუციური განვითარებასა და სტრატეგიული პროექტების განხორციელებას ხელს შეუწყობს. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. 2026 წლის იანვარ-ივნისში საქართველოდან განხორციელებული საქონლის ექსპორტის მოცულობა მარადეკლარირებული ექსპორტის გარეშე 3 მილიარდ 876 მილიონ 300 ათასი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც 20%-ით მეტია გასული წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე. წინასწარი მონაცემები საქსტატმა გავრცელა. საანგარიშო პერიოდში ადგილობრივი ექსპორტი მთლიანი ექსპორტის 61.7%-ში ადგას. აღნიშნული მაჩვენებელი წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 62.6%-ით გაიზარდა და 2 მილიარდ 391 მილიონ 800 ათასი მილიონ ამერიკულ დოლარს გაუტოლდა.
4: უცხოეთის სახალი ამბები.
3: ევროპაში დიზელის საწვავის დეფიციტი ძლიერდება. მიწოდებაში რიგი სერიოზული პრობლემების თანხვედრის გამო ბლუმბერგის ცნობით ამის შესახებ ნათქვამია მორგან სტენლის ანალიტიკურ ჩანაწერში. Global Market Insights კვლევის თანახმად გლობალური B2B მოგზაურობის ბაზარი 2025 წლისთვის 86.1 მილიარდ დოლარს მიაღწევს. ზრდის მთავარი მამოძრავებელი ძალა კორპორაციების ინტეგრირებულ ციფრულ მოგზაურობის მართვის პლატფორმებზე გადასვლა. ამის შესახებ Bain Business Travel წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 20 ივლისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 30 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 20 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 23, ბაკურიში პლუს 18, მესტიაში პლუს 16, გუდაურში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 16, ლოპოტას ტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 30, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 26, ნიუ-იორკში პლუს 30, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 32 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივზელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივზელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 15 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს ეროვნული ბანკის მხარდაჭერითა და საქართველოს ფინანსური ბაზრების ხაზინების ასოციაციის ეგიდით Nasdaq Calypso საზიარო პლატფორმა დაინერგება, რომელიც უზრუნველყოფს საბანკო სექტორის შემდგომი ზრდის ხელშესაწყობად საჭირო საიმედო საერთაშორისო დონის ინფრასტრუქტურას, ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. ქვეყნის 5 წამყვანი კომერციული ბანკი, საქართველოს ბანკი, TBC ბანკი, Liberty ბანკი, ერაბანკი და ბაზის ბანკი დანერგავს Nasdaq Calypso სისტემას საერთო ინფრასტრუქტურის ფარგლებში, რომელიც ფარავს ვაჭრობის სრულ ციკლს. აღნიშნული ინიციატივა, რომელიც საქართველოს ფინანსური ბაზრების განვითარების პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და რომელსაც კოორდინაციას უწევს საქართველოს ფინანსური ბაზრების ხაზინების ასოციაცია, წარმოადგენს მნიშვნელოვან ეტაპს საქართველოს კაპიტალის ბაზრების განვითარების გზაზე. პროექტის მონაწილე 5 კომერციული ბანკი წარმოადგენს საქართველოს კომერციული საბანკო სექტორის აქტივებს. ტივების უდიდეს ნაწილს. მათი გადასვლა საერთო საერთაშორისო აღიარებულ პლატფორმაზე წარმოადგენს მნიშვნელოვან ნაბიჯს საქართველოს როგორც თანამედროვე და კარგად მართული ფინანსური ბაზრის ჩამოყალიბების გზაზე, ნათქვამია ინფორმაციაში. მიკრობანკმა კრისტალმა და ნიდერლანდების სამეწარმეო განვითარების ბანკმა FMO 20 მილიონი ამერიკული დოლარის მოცულობის სასესხო ხელშეკრულებას ხელი მოაწერეს, ინფორმაციას კრისტალი ავრცელებს. აღნიშნული შეთანხმება კიდევ უფრო ამყარებს ორ ფინანსურ ინსტიტუტს შორის მრავალწლიანი წარმატებული თანამშრომლობის ისტორიას. დაფინანსება გაიცემა ადგილობრივ ვალუტაში ამერიკული დოლარის ეკვივალენტით და მიკრობანკი მას საქართველოში მიკრო, მცირე და საშუალო ბიზნესების ფინანსური მხარდაჭერისთვის მოიყენებს. ფულადი რესურსების 20% მოხმარდება გარემოს დაცვით ინიციატივებს და მდგრადი ბიზნეს პროექტების მხარდაჭერას. პარტნიორობის ფარგლებში კრისტალი ასევე მიიღებს ტექნიკურ დახმარებას, რომელიც ბანკის ინსტიტუციურ განვითარებასა და სტრატეგიული პროექტების განხორციელებას ხელშეუწყობს, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. 2026 წლის იანვარ-ივნისში საქართველოდან განხორციელებული საქონლის ექსპორტის მოცულობა არადეკლარირებული ექსპორტის გარეშე 3 მილიარდ 866 მილიონ 300 000 ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც 20% მეტია გასული წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე. წინასწარი მონაცემები საქსტატმა გავრცელა. სანგარიშო პერიოდში ადგილობრივი ექსპორტი მთლიანი ექსპორტის 61.7% შეადგენს. აღნიშნული მაჩვენებელი წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 62.6% გაიზარდა და 2 მილიარდ 391 მილიონ 800 000 ამერიკულ დოლარს გაუტოლდა. ქათმის ხორცისა და ნახევარ ფაბრიკატების მწარმოებელი კომპანია ჩირინა წარმოების გაფართოებას გეგმავს. კომპანია დაახლოებით 2 მილიონი ლარის ინვესტიციის განხორციელებას განიხილავს, რის შემდეგაც მომდევნო წლის მეორე კვარტლიდან კომპანიის წლიური წარმადობა დაახლოებით 30% გაიზრდება. როგორც კომპანიის დამფუძნებელმა რევაზ ვაშაკიძემ ბიზნეს პარტნიორთან აღნიშნა, ინვესტიცია ახალი საწარმოო ხაზების დამატებას არ ითვალისწინებს და ძირითადად არსებული პროდუქციის კატეგორიებში ასორტიმენტის გაფართოებას თავებას მოხმარდება. კომპანია წარმოდობასა და შესაბამისად და ასორტიმენტის ზრდას გეგმავს. დაახლოებით 2 მილიონი ლარის ინვესტიციას განვახორციელებთ. ახალი პროდუქტები დაგვემატება არსებულ კატეგორიებში და რამე ახალი ხაზის დამატებას არ გეგმავთ. გაზრდილი წარმოდობით კომპანია მომდევნო წლის მეორე კვარტალიდან დაიწყებს მუშაობას, აცხადებს რევაზ ვაშაკიძე. კომპანიის დამფუძნებლის ცნობით, წარმოების გაფართოების პარალელურად ჩირინა ამ ეტაპზე საცალო ქსელის გაფართოებას არ გეგმავს და ახალი ფილიალების გახსნა დღის წესრიგში არ დგას. მისივე თქმით, კომპანიას ქვეყნის მასშტაბით ამ ეტაპზე 75 ფილიალი აქვს.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: პირველი არხის ცნობით, ევროსაბჭოს გენერალურმა მდივანმა ალენ ბერსემ ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაცია გააკრიტიკა. ბერსემ ფიფას მოუწოდა ახალი ჩარჩო შეთანხმების შესახებ მოლაპარაკებები დაიწყოს. დღეს საღამოს ზეიმი დასრულდება, მაგრამ კითხვები დარჩება. შემდეგი კრიზისი უკვე დაიწყო. მას ორი სახელი აქვს: ფული და ძალაუფლება, აღნიშნულია ალენ ბერსეს ღია წერილში. ჯანდაცვა ჯიწერს, რომ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ პირველად 2019 წლის შემდეგ დემენციის პრევენციის რეკომენდაციები განაახლა. ორგანიზაციის შეფასებით, დემენციის განვითარების შემთხვევების დაახლოებით 85% დაკავშირებულია შეცვლად რისკ ფაქტორებთან, რაც ნიშნავს, რომ მათი მართვით დაავადების თავიდან აცილება ან მისი დაწყების გადავადება შესაძლებელია, ვკითხულობს სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე. FM 95.5.

peaches and cream. Uh-oh, there she goes. That's that look all on her face. Reklama Radio Kommersantze. თუმცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით, ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის, საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.

0: ვოლტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 26 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: პროგრესი როგორც ღირებულება, ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტე.
3: I heard people say that too much of anything is not good for you, baby.
4: Oh, well, well.
3: But I don't know about that. There's many times that we love, we shared love, and made love. It doesn't seem to me like it's enough. There's just not enough. That's just not enough.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
3: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
5: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
7: თბილისში 16 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. აღმოსავლეთ-დასავლეთის მაგისტრალის შუა დარაფნის განვითარების საკვანძო პროექტია. გასული წლის ბოლოს სრულად გაიხსნა რიკოთის მონაკვეთი, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე რთული საინჟინრო პროექტი იყო რა ჩვენს რეგიონში განხორციელებულ. რამდენიმე დღის წინ კი ავტოტრანსპორტისთვის გავხსენით სამტრედია გრიგოლეთის ჩქაროსნული მაგისტრალის დამატებითი 6 კილომეტრიანი მონაკვეთი. ამასთან აქტიურად მიმდინარეობს სამუშაოები გრიგოლეთი ქობულეთის მონაკვეთზე დარჩენილ 3 კილომეტრ მეტრზე, რომლის გახსნაც ოქტომბერში ველოდებით. ამის შესახებ ინფრასტრუქტურის მინისტრმა რევა სოხაძემ სატელევიზიო გადაცემაში სტუმრობისას განაცხადა. ინფორმაციას ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ავრცელებს. მიკრობანკმა კრისტალმა და ნიდერლანდების სამეწარმეო განვითარების ბანკმა FMO-მ 20 მილიონი ამერიკული დოლარის მოცულობის სასესხო ხელშეკრულებას ხელი მოაწერეს. ინფორმაციას კრისტალი ავრცელებს. აღნიშნული შეთანხმება კიდევ უფრო ამყარებს ორ ფინანსურ ინსტიტუტს შორის მრავალწლიანი წარმატებული თანამშრომლობის ისტორიას. დაფინანსება გაიცემა ადგილობრივ ვალუტაში ამერიკული დოლარის ეკვივალენტით და მიკრობანკი მას საქართველოში მიკრო, მცირე და საშუალო ბიზნესების ფინანსური მხარდაჭერისთვის გამოიყენებს. ფულადი რესურსის 20% მოხმარდება გარემოსდაცვით ინიციატივებს და მდგრადი ბიზნეს პროექტების მხარდაჭერას. პარტნიორობის ფარგლებში კრისტალი ასევე მიიღებს ტექნიკურ დახმარებას, რომელიც ბანკის ინსტიტუციურ განვითარებასა და სტრატეგიული პროექტების განხორციელებას ხელშეუწყობს. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაიცნობთ. 2026 წლის მეორე კვარტალში საქართველოს მოგზაურობიდან 1,101,800 ამერიკული დოლარის შემოსავალი მიიღო, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 3.8% ნაკლებია. ჯამურად პირველ ორ კვარტალში ქვეყანამ 1,931,700,000 ამერიკული დოლარის შემოსავალი მიიღო. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. საერთაშორისო მოგზაურობიდან მიღებულ შემოსავალში 2026 წლის მეორე კვარტალში ევროკავშირის ქვეყნების წილი 17.7% განისაზღვრა და 194.9 მილიონ ამერიკულ დოლარს გაუტოლდა. ზრდა წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით 12.1% მეტია. კომპანია თამოსკინი განცხადებას ავრცელებს, ქსურს გამოეხმაუროთ კონკურენციის ეროვნული სააგენტოს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას. სააგენტოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება არის მიკორძოებული, სუბიექტური და უსაფუძვლო, ვინაიდან სააგენტომ სრულყოფილად არ შეისწავლა კომპანია თამოსკინის მიერ სააგენტოში წარდგენილი წერილობითი პოზიცია კონკრეტული მომხმარებლის მიერ შეტანილ საჩივარზე. ასევე სააგენტომ არ მოახდინა კომპანიის მიერ მიწოდებული მტკიცებულებების გამოკვლევა და ისე მიიღო გადაწყვეტილება. კომპანია თამოსკინი აპირებს მიღებული გადაწყვეტილების სასამართლო წესით გასაჩივრებას, ვინაიდან ადგილი აქვს კომპანიის იმიჯის შელახვის მცდელობას იმპირების პირთა ჯგუფის საპასუხოდ, რომლებიც მიზან მიმართულად ახორციელებენ კომპანიის იმიჯის შელახვას. კომპანია გააგრძელებს თავის საქმიანობას იმ ღირებულებებით, რომლითაც მას უკავია წამყვანი ადგილი თავის მოვლის საშუალებებისა და კოსმეტიკურ ინდუსტრიაში. ამ ღირებულებებთაგან ყველაზე მთავარია იყოს საუკეთესო მომხმარებლებისთვის, ნათქვამია განცხადებაში.
8: უცხოეთის ახალი ამბები.
7: ენდი ბერნემი გაერთიანებული სამეფოს 59 პრემიერ-მინისტრი ოფიციალურად გახდა. IPN-ი წერს, რომ BBC-ს ცნობით, ენდი ბერნემი ბუკინგემის სასახლეში მეფე ჩარლზ მესამე შეხვდა. მის მოუდიდებულესობამ აუდიენციაზე მიიღო პარლამენტის წევრი ენდრიუ ბერნემი და სთხოვა მას ახალი ადმინისტრაციის ჩამოყალიბება. პარლამენტის წევრმა ენდრიუ ბერნემმა მიიღო მეფის შეთავაზება და პრემიერ-მინისტრად და ხაზინის პირველ ლორდად დანიშნვისას ხელზე აკოცა. აღნიშნულია ბუკინგემის სასახლის განცხადებაში. Global Market Insight-ის კვლევის თანახმად, გლობალური B2B მოგზაურობის ბაზარი 2025 წლისთვის 86.1 მილიარდ დოლარს მიაღწევს. ზრდის მთავარი მამოძრავებელი ძალა კორპორაციების ინტეგრირებულ ციფრულ მოგზაურობის მართვის პლატფორმებზე გადასვლა. ამის შესახებ Bain Business Travel წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება.
8: ახალი ამბები კომერსანტზე.
9: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
7: წარმოგიდგენთ, 20 ივლისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 30 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები. ქუთაისში პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 20 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 23, ბაკურიში პლუს 18, მესტიაში პლუს 16, გუდაურში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 16, ლოპოტას ტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 30, ხოლო წყალტუბო პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 26, ნიუ-იორკში პლუს 30, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 32 გრადუსი იქნება.
9: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდე უფრო კომფორტული. იბლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota's original accessories-ზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი Toyota ზაფხულისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 16 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოში 2026 წლის იანვარ-ივნისის პერიოდში საერთაშორისო ტურისტული ვიზიტების რაოდენობა 2,272,964 შეადგინა, რაც 2025 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 2,601 ვიზიტით მეტია. საერთაშორისო მოგზაურთა ვიზიტების რაოდენობა მორივე კვარტალში ჯამურად 3,050,173 შეადგინა, რაც 2025 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 103,568 ვიზიტით ნაკლებია. ინფორმაციას ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ავრცელებს. მასალას სრულად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების ყოფილი მინისტრის გიორგი ქობულიას აზრით, ხელისუფლების მიერ შემოთავაზებული ლენდლორდის მოდელი რეალისტურია, რადგან ამცირებს კერძო ოპერატორების რისკებს. წმინდა კომერციულ საფუძვლებზე ასეთი პორტის აშენება განსაკუთრებით საქართველოში საერთო წარმოუდგენელი არაერთხელ მითქმებს და ახლაც გავიმეორებ. არ ვფლი, რომ ანაკლის წინა კონსორციუმმა ცუდი სამუშაო ჩაატარა, პირიქით ბევრი იწვალეს, მაგრამ ინვესტორები ფიზიკურად ვერ მოიზიდეს, განაცხადა მან BMG TV-ს გადაცემა წერტილში. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. მარანი მილორაულის დამფუძნებლის თამარ მილორავას ინფორმაციით, თელავში მომხდარ სტიქიას ტურისტული ობიექტი არ დაუზიანებია, თუმცა მიმდინარე პერიოდში სეტყვა მარნის ვენახები დააზიანა. როგორც სფეროს წარმომადგენელი ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს, ამ ეტაპზე ზარალის ზუსტი მოცულობის შეფასება მიმდინარეობს. მისივე თქმით, კომპანიას ვენახები დაზღვეული აქვს, რაც მსგავსი რისკების მართვისთვის მნიშვნელოვან ინსტრუმენტს წარმოადგენს. ქუთაისში პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების არალეგალური რეალიზაციის ფაქტები გამოვლინდა, ინფორმაციას სურსათის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. იმერეთის დეპარტამენტის ინსპექტორებმა ქუთაისში შეპესე ალგო 2014 და ინდივიდუალური მეწარმე ცას ობიექტები შეამოწმეს. ბიზნეს ოპერატორები აგროქიმიკატების რეალიზაციის რეგისტრაციისა და სააგენტოსგან მინიჭებული აღიარების გარეშე ახდენდნენ. კანონმდებლობის შესაბამისად ობიექტები დაჯარიმდნენ და შესაბამისი მოთხოვნის დაცვისა და სავალდებულო პროცედურა დურების გავლის გარეშე აგროქიმიკატებით ვაჭრობა აეკრძალათ.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: საბერძნეთი, საფრანგეთი, იტალია, გერმანია, ავსტრია და პორტუგალია ეთხოვენ გამონაკლისებს რუსეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის ახალი სანქციების პაკეტიდან, ან ბლოკავენ ინდივიდუალურ შემოთავაზებულ ზომებს. ამის შესახებ Financial Times-ი მოლაპარაკებებში მონაწილე ხუთ ევროკავშირის დიპლომატზე დაყრდნობით იტყობინება. ჯანდაცვა ჯიწერს, რომ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ პირველად 2019 წლის შემდეგ დემენციის პრევენციის რეკომენდაციები განაახლა. ორგანიზაციის შეფასებით, დემენციის განვითარების შემთხვევების დაახლოებით 45% დაკავშირებულია შეცვლად რისკ ფაქტორებთან, რაც ნიშნავს, რომ მათი მართვით დაავადების თავიდან აცილება ან მისი დაწყების გადავადება შესაძლებელია, ვკითხულობთ სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას. ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322 12 12 20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: თბილისში 17 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ინფრასტრუქტურის მინისტრის რევა სოხაძის განცხადებით, შუადარაფნის მნიშვნელობის ზრდამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს როგორც საიმედო და კონკურენტუნარიანი სატრანზიტო პარტნიორის როლი. მინისტრის თქმით, საერთაშორისო პარტნიორობისთვის საქართველოს მიმზიდველობას მხოლოდ განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა არ განსაზღვრავს. არანაკლებ მნიშვნელოვანია ქვეყნის სტაბილურობა, პროგნოზირებადი გარემო და სანდოობა. ინფორმაციას ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ავრცელებს. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა წაიკითხავთ. საქართველოს ეროვნული ბანკის მხარდაჭერითა და საქართველოს ფინანსური ბაზრების ხაზინების ასოციაციის ეგიდით ნასდაკ კალიფსო საზიარო პლატფორმა დაინერგება, რომელიც უზრუნველყოფს საბანკო სექტორის შემდგომი ზრდის ხელშესაწყობად საჭირო საიმედო საერთაშორისო დონის ინფრასტრუქტურას. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. ურბანული ლაბორატორიის ხელმძღვანელის გიორგი ბაბუნაშვილის ინფორმაციით, თანამედროვე ტრამვაი შეუძლია ერთი მიმართულებით საათში 20000-მდე მგზავრი გადაიყვანოს, რაც მეტროს გამტარიანობის დაახლოებით ნახევარია. როგორც გიორგი ბაბუნაშვილი გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში განმარტავს, თბილისში ტრამვაის საავტომობილო ზოლთან კვეთა არ ექნება, ამიტომ დამატებით პრობლემას არ შექმნის. გარემოს ეროვნული სააგენტო 21-23 ივლისს საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს. უახლოეს დღეებში საქართველოს ცალკეულ რაიონში შედარებით მაღალი ტემპერატურის ფონზე მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა ელჭექთან ერთად. ქალაქ თბილისში შესაძლოა მცირე ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. აღინიშნოს, ჰაერის ტემპერატურა დღისით +31 +33 გრადუსი დაფიქსირდება, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: დღემდე ყველაზე მასშტაბური ფიფას მსოფლიო ჩემპიონატი 19 ივლისს დასრულდა, როდესაც ესპანეთმა არგენტინა დამატებით დროში 1-0 დაამარცხა. ტურნირის მთავარი ფინანსური გამარჯვებული ფიფა გახდა ფეხბურთის მსოფლიო მმართველი ორგანო, რომელიც CNBC-ის ცნობით 2026 წელს 9 მილიარდ დოლარზე მეტ შემოსავალს მიიღებს. ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის კომპანიები წელს აქტიურად იზიდავენ თანხებს აიპოების მეშვეობით, სარგებლობენ ინვესტორების ინტერესით აქტივების მიმართ, რომლებსაც ისინი პერსპექტიულად მიიჩნევენ. ხელოვნური ინტელექტის განვითარებისთვის ენერგოინტენსიური მონაცემთა ცენტრების განვითარების ბუმის ფონზე, წერს Financial Times. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ყურადღება, რავოთხის მფლობელებო. Toyota Manzli Kia არის ფარგლებში. ივლისი რავოთხისთვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
1: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსში. დაგვიკავშირდით. 599-40-54-52. 599-40-54-55.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 17 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ჩვენ ძალიან ხშირად საუბრობთ ხარისხზე და ეს მხოლოდ რიტორიკა არ არის, ჩვენ ამას რეალურად ვნერგავთ ჩვენ საქმიანობაში. უკვე მოქმედმა კონტრაქტორებმა პრაქტიკაში დაინახეს, რომ შესრულებული სამუშაობის ხარისხის მიმართ სახელმწიფოს მოთხოვნები მნიშვნელოვნად გამკაცდა. ამის შესახებ ინფრასტრუქტურის მინისტრმა რევა სოხაძემ სატელევიზიო გადაცემაში სტუმრობის ეს განაცხადა. ინფორმაციას ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ავრცელებს. რევა სოხაძის განცხადებით სამინისტრო ინფრასტრუქტურული პროექტების ხარისხის კონტროლის მიმართულებით მკაცრ პოლიტიკას ატარებს. ორ 2026 წლის იანვარ-ივნისში საქართველოდან განხორციელებული საქონლის ექსპორტის მოცულობა მარადეკლარირებული ექსპორტის გარეშე 3,866,300,000 ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც 20%-ით მეტია გასული წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე, წინასწარი მონაცემები საქსტატმა გაავრცელა. სანგარიშო პერიოდში ადგილობრივი ექსპორტი მთლიანი ექსპორტის 61.7% შეადგენს. აღნიშნული მაჩვენებელი წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 62.6%-ით გაიზარდა და 2,391,800,000 ამერიკულ დოლარს გაუტოლდა. მარანი მილორაულის

0: ფუძნაბლის თამარ მილორავას ინფორმაციით, თელავში მომხდარ სტიქიას ტურისტული ობიექტები არ დაუზიანებია, თუმცა მიმდინარე პერიოდში სეტყვა მარნის ვენახები დააზიანა. როგორც სფეროს წარმომადგენელი ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს, ამ ეტაპზე ზარალის ზუსტი მოცულობის შეფასება მიმდინარეობს. მისივე თქმით, კომპანიას ვენახები დაზღვაული აქვს, რაც მსგავსი რისკების მართვისთვის მნიშვნელოვან ინსტრუმენტს წარმოადგენს. ქუთაისში პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების არალეგალური რეალიზაციის ფაქტები გამოვლინდა, ინფორმაციას სურსათის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. იმერეთის დეპარტამენტის ინსპექტორებმა ქუთაისში შეფასეს ალგო 2014 და ინდივიდუალური მეწარმე ცას ობიექტები შეამოწმეს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: იმერეთის დეპარტამენტის ინსპექტორებმა ქუთაისში შეფასეს ალგო 2014 და ინდივიდუალური მეწარმე ცას ობიექტები შეამოწმეს. ბიზნეს ოპერატორები აგროქიმიკატების რეალიზაციას რეგისტრაციისა და სააგენტოსგან მინიჭებული აღიარების გარეშე ახდენენ. კანონმდებლობის შესაბამისად ობიექტები დაჯარიმდნენ და შესაბამისი მოთხოვნების დაცვისა და სავალდებულო პროცედურების გავლის გარეშე აგროქიმიკატებით ვაჭრობა აეკრძალათ. ევროპაში დიზელის საწვავის დეფიციტი ძლიერდება. მიწოდებაში რიგი სერიოზული პრობლემების თანხვედრის გამო, ბლუმბერგის ცნობით, ამის შესახებ ნათქვამია მორგან სტენლის ანალიტიკურ ჩანაწერში. ლიგანეტი წერს, რომ 20 ივლისს ევროპაში დიზელის საწვავის ფიუჩერსები 3.5%-ით გაიზარდა და ტონაზე 1.219 ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც 20 მაისის შემდეგ მაქსიმუმში აღწევს. 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე მოასპარეზე 48 ეროვნული ნაკრებიდან უმრავლესობამ ტურნირზე მხოლოდ 3 სპორტული ბრენდის Adidas-ის, Nike-ისა და Puma-ს ფორმებით ითამაშა. ფორჩი წერს, რომ ტონტონ სპორტის მონაცემების მიხედვით სწორედ ამ სამმა კომპანიამ მოამარაგა 37 ნაკრები, ხოლო დარჩენილმა 11 ნაკრებმა 10 სხვადასხვა მწარმოებლის ფორმა მოიგო. ახალ ამბებს ვცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 18 საათზე დაბრუნდება დროით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 18 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 36 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტე. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე. გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის. გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 18 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარემ ლევან მეხუზლამ 2026 წლის თვალი სამზადისისა და სახელმწიფოს მხარდამჭერი მექანიზმების შესახებ ისაუბრა. მისი თქმით, სახელმწიფოს მიერ დადგენილი დიფერენცირებული ფასები ხარისხიანი ყურძნის მოსავლის მიღებას ხელშეუწყობს. ინფორმაციას ღვინის ეროვნული სააგენტო აღწერს. საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის საერთაშორისო საავტომობილო სატვირთო გადაზიდვების სფეროში ციფრული სანებართო დოკუმენტების გაცემისა და გაცვლის პროცედურა წარმატებით დაინერგა. შედეგად საერთაშორისო სატვირთო გადაზიდვების განმახორციელებელი ქართველი გადამზიდველები თურქეთის მსგავსად სანებართო დოკუმენტების ელექტრონული ფორმატით აზერბაიჯანშიც ისარგებლებენ. ინფორმაცია სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო აღწერს. ორი წლის იანვარ-ივნისში საქართველოდან განხორციელებული საქონლის ექსპორტის მოცულობამ არადეკლარირებული ექსპორტის გარეშე 3,866,300,000 დოლარი შეადგინა, რაც 20%-ით მეტია გასული წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე. წინასწარი მონაცემები საქსტატმა გავცელა. სანგარიშო პერიოდში ადგილობრივი ექსპორტი მთლიანი ექსპორტის 61.7% შეადგენს. აღნიშნული მაჩვენებელი წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 62.6%-ით გაიზარდა და 2,391,800,000 ამერიკული დოლარი გახდა. ზის ენერგიის ასოციაციაში აცხადება, რომ ენერგოობიექტების მშენებლობის გაცვირების ფონზე ენერგეტიკის სექტორში ინვესტირება რთულდება. როგორც ასოციაციის ხელმძღვანელმა თორნიკე დარჯანიამ BMG-ს განუცხადა, მშენებლობის ღირებულების გაცვირებიდან გამომდინარე, დღის წესრიგში ეკონომიკის სამინისტროს მიერ CFD აუქციონებში დაფიქსირებული ტარიფების გადახედვის საკითხი დგება. მისივე თქმით, აუქციონებში თითქმის 2 წლის წინ დაფიქსირებული საშუალო მედიანური ტარიფები უკვე არსებულ რეალობას აღარ შეესაბამება. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ესპანეთის ეროვნული საფეხბურთო ნაკრები 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონია. მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში ესპანეთმა არგენტინა დაამარცხა და ისტორიაში მეორედ მოიპოვა მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული. მედიის ცნობით, ამერიკის შეერთებულ შტატებში მუნდიალის ფინალს ესწრებოდა ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი, რომელმაც ფიფას პრეზიდენტთან ერთად დაჯილდოების ცერემონიაში მონაწილეობა მიიღო. Global Market Insights-ის კვლევის თანახმად, გლობალური B2B მოგზაურობის ბაზარი 2015 წლისთვის 91.1 მილიარდ დოლარს მიაღწევს. ზრდის მთავარი მამოძრავებელი ძალა კორპორაციების ინტეგრირებულ ციფრულ მოგზაურობის მართვის პლატფორმებზე გადასვლა. ამის შესახებ უცხოური მედია წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში ახალი ამბებით დაბრუნდება დროებით.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: of me.
1: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J
2: 21 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი, 2 ლარი და 64 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 36 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
3: ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა, სოციალური სახელმწიფო. კომერსანტე

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: ინფრასტრუქტურის მინისტრის რევა სოხაძის განცხადებით შუადარაფნის მნიშვნელობის ზრდამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს როგორც საიმედო და კონკურენტუნარიანი სატრანზიტო პარტნიორის როლი. მინისტრის თქმით, საერთაშორისო პარტნიორობისთვის საქართველოს მიმზიდველობას მხოლოდ განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა არ განსაზღვრავს, არანაკლებ მნიშვნელოვანია ქვეყნის სტაბილურობა, პროგნოზირებადი გარემო და სანდოობა, ინფორმაციას ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ავრცელებს. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე წაიკითხავთ. საქართველოს ეროვნული ბანკის მხარდაჭერითა და საქართველოს ფინანსური ბაზრების ხაზინების ასოციაციის ეგიდით ნასდაკ კალიფსო საზიარო პლატფორმა დაინერგება, რომელიც უზრუნველყოფს საბანკო სექტორის შემდგომი ზრდის ხელშესაწყობად საჭირო საიმედო საერთაშორისო დონის ინფრასტრუქტურას ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. ურბანული ლაბორატორიის ხელმძღვანელის გიორგი ბაბუნაშვილის ინფორმაციით, თანამედროვე ტრამვაი შეუძლია ერთი მიმართულებით საათში 20,000-მდე მგზავრი გადაიყვანოს, რაც მეტროს გამტარიანობის დაახლოებით ნახევარია. როგორც გიორგი ბაბუნაშვილი გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში განმარტავს, თბილისში ტრამვაი საავტომობილო ზოლთან კვეთა არ ექნება, ამიტომ დამატებით პრობლემას არ შექმნის. გარემოს ეროვნული სააგენტო 21-23 ივლისს საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს. უახლოეს დღეებში საქართველოს ცალკეულ რაიონში შედარებით მაღალი ტემპერატურის ფონზე მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა ელჭექთან ერთად. ქალაქ თბილისში შესაძლოა მცირე ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. აღინიშნოს, ჰაერის ტემპერატურა დღისით +31, +33 გრადუსი დაფიქსირდება, ნათქვამია ინფორმაციაში.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: დღემდე ყველაზე მასშტაბური FIFA-ს მსოფლიო ჩემპიონატი 19 ივლისს დასრულდა, როდესაც ესპანეთმა არგენტინა დამატებით დროში 1-0 დაამარცხა. ტურნირის მთავარი ფინანსური გამარჯვებული FIFA გახდა ფეხბურთის მსოფლიო მმართველი ორგანო, რომელიც CNBC-ს ცნობით 2026 წელს 9 მილიარდ დოლარზე მეტ შემოსავალს მიიღებს. ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის კომპანიები წელს აქტიურად იზიდავენ თანხებს აიპოების მეშვეობით, სარგებლობენ ინვესტორების ინტერესით აქტივების მიმართ, რომლებსაც ისინი პერსპექტიულად მიიჩნევენ. ხელოვნური ინტელექტის განვითარებისთვის ენერგოინტენსიური მონაცემთა ცენტრების განვითარების ბუმის ფონზე, წერს Financial Times. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და მძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. Импорти ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16:00-დან 20:00-ზე რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

yesterday. Love such an easy game to play. Now I need a place.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 21 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი, 2 ლარი და 64 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 36 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გიღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
2: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: ინფრასტრუქტურის მინისტრის რევა სოხაძის განცხადებით შუადარაფნის მნიშვნელობის ზრდამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს როგორც საიმედო და კონკურენტუნარიანი სატრანზიტო პარტნიორის როლი. მინისტრის თქმით, საერთაშორისო პარტნიორობისთვის საქართველოს მიმზიდველობას მხოლოდ განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა არ განსაზღვრავს. არანაკლებ მნიშვნელოვანია ქვეყნის სტაბილურობა, პროგნოზირებადი გარემო და სანდოობა. ინფორმაციას ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ავრცელებს. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე წაიკითხავთ. საქართველოს ეროვნული ბანკის მხარდაჭერითა და საქართველოს ფინანსური ბაზრების ხაზინების ასოციაციის ეგიდით ნასდაკ კალიფსო საზიარო პლატფორმა დაინერგება, რომელიც უზრუნველყოფს საბანკო სექტორის შემდგომი ზრდის ხელშესაწყობად საჭირო საიმედო საერთაშორისო დონის ინფრასტრუქტურას. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. ურბანული ლაბორატორიის ხელმძღვანელის გიორგი ბაბუნაშვილის ინფორმაციით, თანამედროვე ტრამვაი შეუძლია ერთი მიმართულებით საათში 20000-მდე მგზავრი გადაიყვანოს, რაც მეტროს გამტარიანობის დაახლოებით ნახევარია. როგორც გიორგი ბაბუნაშვილი გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში განმარტავს, თბილისში ტრამვაის საავტომობილო ზოლთან კვეთა არ ექნება, ამიტომ დამატებით პრობლემას არ შექმნის. გარემოს ეროვნული სააგენტო 21-23 ივლისს საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს. უახლოეს დღეებში საქართველოს ცალკეულ რაიონში შედარებით მაღალი ტემპერატურის ფონზე მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა ელჭექთან ერთად. ქალაქ თბილისში შესაძლოა მცირე ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. აღინიშნოს, ჰაერის ტემპერატურა დღისით +31-+33 გრადუსი დაფიქსირდება, ნათქვამია ინფორმაციაში.
6: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: დღემდე ყველაზე მასშტაბური ფიფას მსოფლიო ჩემპიონატი 19 ივლისს დასრულდა, როდესაც ესპანეთმა არგენტინა დამატებით დროში 1-0 დაამარცხა. ტურნირის მთავარი ფინანსური გამარჯვებული ფიფა გახდა ფეხბურთის მსოფლიო მმართველი ორგანო, რომელიც CNBC-ის ცნობით 2026 წელს 9 მილიარდ დოლარზე მეტ შემოსავალს მიიღებს. ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის კომპანიები წელს აქტიურად იზიდავენ თანხებს აიპოების მეშვეობით, სარგებლობენ ინვესტორების ინტერესით აქტივების მიმართ, რომლებსაც ისინი პერსპექტიულად მიიჩნევენ. ხელოვნური ინტელექტის განვითარებისთვის ენერგოინტენსიური მონაცემთა ცენტრების განვითარების ბუმის ფონზე, წერს Financial Times. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად.
1: I could stay awake just to hear

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.JPY.
1: 21 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი, 2 ლარი და 64 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 36 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52. 599-2014-55. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ინფრასტრუქტურის მინისტრის რევა სოხაძის განცხადებით შუადარაფნის მნიშვნელობის ზრდამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს როგორც საიმედო და კონკურენტუნარიანი სატრანზიტო პარტნიორის როლი. მინისტრის თქმით, საერთაშორისო პარტნიორობისთვის საქართველოს მიმზიდველობას მხოლოდ განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა არ განსაზღვრავს, არანაკლებ მნიშვნელოვანია ქვეყნის სტაბილურობა, პროგნოზირებადი გარემო და სანდოობა, ინფორმაციას ინფრასტრუქტურის სამინისტრო აცხადებს. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა წაიკითხავთ. საქართველოს ეროვნული ბანკის მხარდაჭერითა და საქართველოს ფინანსური ბაზრების ხაზინების ასოციაციის ეგიდით ნასდაკ კალიფსო საზიარო პლატფორმა დაინერგება, რომელიც უზრუნველყოფს საბანკო სექტორის შემდგომი ზრდის ხელშესაწყობად საჭირო საიმედო საერთაშორისო დონის ინფრასტრუქტურას. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. ურბანული ლაბორატორიის ხელმძღვანელის გიორგი ბაბუნაშვილის ინფორმაციით, თანამედროვე ტრამვაი შეუძლია ერთი მიმართულებით საათში 20,000-მდე მგზავრი გადაიყვანოს, რაც მეტროს გამტარიანობის დაახლოებით ნახევარია. როგორც გიორგი ბაბუნაშვილი გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში განმარტავს, თბილისში ტრამვაი საავტომობილო ზოლთან კვეთა არ ექნება, ამიტომ დამატებით პრობლემას არ შექმნის. გარემოს ეროვნული სააგენტო 21-23 ივლის საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს. უახლოეს დღეებში საქართველოს ცალკეულ რაიონში შედარებით მაღალი ტემპერატურის ფონზე მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა ელჭექთან ერთად. ქალაქ თბილისში შესაძლოა მცირე ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. აღინიშნოს, ჰაერის ტემპერატურა დღისით +31, +33 გრადუსი დაფიქსირდება, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: დღემდე ყველაზე მასშტაბური FIFA-ს მსოფლიო ჩემპიონატი 19 ივლისს დასრულდა, როდესაც ესპანეთმა არგენტინა დამატებით დროში 1-0 დაამარცხა. ტურნირის მთავარი ფინანსური გამარჯვებული FIFA გახდა ფეხბურთის მსოფლიო მმართველი ორგანო, რომელიც CNBC-ს ცნობით 2026 წელს 9 მილიარდ დოლარზე მეტ შემოსავალს მიიღებს. ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის კომპანიები წელს აქტიურად იზიდავენ თანხებს აიპოების მეშვეობით, სარგებლობენ ინვესტორების ინტერესით აქტივების მიმართ, რომლებსაც ისინი პერსპექტიულად მიიჩნევენ. ხელოვნური ინტელექტის განვითარებისთვის ენერგოინტენსიური მონაცემთა ცენტრების განვითარების ბუმის ფონზე, წერს Financial Times. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 21 ივლისის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 30 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 21 გრადუსი. შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 23, ბაგორიაში პლუს 18, ბესტიაში პლუს 17, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 17, ლოპოტას ტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში პლუს 32 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 30, ხოლო წყალდუბაში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 26, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოში პლუს 22, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ფოსტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 21 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი, 2 ლარი და 64 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 36 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ინფრასტრუქტურის მინისტრის რევა სოხაძის განცხადებით, შუადარაფნის მნიშვნელობის ზრდამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს როგორც საიმედო და კონკურენტუნარიანი სატრანზიტო პარტნიორის როლი. მინისტრის თქმით, საერთაშორისო პარტნიორობისთვის საქართველოს მიმზიდველობას მხოლოდ განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა არ განსაზღვრავს. არანაკლებ მნიშვნელოვანია ქვეყნის სტაბილურობა, პროგნოზირებადი გარემო და სანდოობა, ინფორმაციას ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ავრცელებს. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე წაიკითხავთ. საქართველოს ეროვნული ბანკის მხარდაჭერითა და საქართველოს ფინანსური ბაზრების ხაზინების ასოციაციის ეგიდით ნასდაკ კალიფსო საზიარო პლატფორმა დაინერგება, რომელიც უზრუნველყოფს საბანკო სექტორის შემდგომი ზრდის ხელშესაწყობად საჭირო საიმედო საერთაშორისო დონის ინფრასტრუქტურას ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. ურბანული ლაბორატორიის ხელმძღვანელის გიორგი ბაბუნაშვილის ინფორმაციით, თანამედროვე ტრამვაი შეუძლია ერთი მიმართულებით საათში 20,000-მდე მგზავრი გადაიყვანოს, რაც მეტროს გამტარიანობის დაახლოებით ნახევარია. როგორც გიორგი ბაბუნაშვილი გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში განმარტავს, თბილისში ტრამვაი საავტომობილო ზოლთან კვეთა არ ექნება, ამიტომ დამატებით პრობლემას არ შექმნის. გარემოს ეროვნული სააგენტო 21-23 ივლის საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს. უახლოეს დღეებში საქართველოს ცალკეულ რაიონში შედარებით მაღალი ტემპერატურის ფონზე მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა ელჭექთან ერთად. ქალაქ თბილისში შესაძლოა მცირე ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. აღინიშნოს, ჰაერის ტემპერატურა დღისით +31, +33 გრადუსი დაფიქსირდება, ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: დღემდე ყველაზე მასშტაბური FIFA-ს მსოფლიო ჩემპიონატი 19 ივლისს დასრულდა, როდესაც ესპანეთმა არგენტინა დამატებით დროში 1-0 დაამარცხა. ტურნირის მთავარი ფინანსური გამარჯვებული FIFA გახდა ფეხბურთის მსოფლიო მმართველი ორგანო, რომელიც CNBC-ს ცნობით 2026 წელს 9 მილიარდ დოლარზე მეტ შემოსავალს მიიღებს. ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის კომპანიები წელს აქტიურად იზიდავენ თანხებს IPO-ების მეშვეობით, სარგებლობენ ინვესტორების ინტერესით აქტივების მიმართ, რომლებსაც ისინი პერსპექტიულად მიიჩნევენ. ხელოვნური ინტელექტის განვითარებისთვის ენერგოინტენსიური მონაცემთა ცენტრების განვითარების ბუმის ფონზე, წერს Financial Times. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ, 21 ივლისის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში +30 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში +27, ხოლო ბათუმში +21 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +23, ბაგორიაში +18, ბესტიაში +17, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში +14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში +17, ლოპოტას ტბაზე +30, ხოლო სიღნაღში +32 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +28, ამბროლაურში +30, ხოლო ბაში +29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +23, პარიზში +26, ნიუ-იორკში +27, ბაქოში +32, ხოლო ერევანში +31 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.JE
1: 21 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 36 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ინფრასტრუქტურის მინისტრის რევა სოხაძის განცხადებით, შუადარაფნის მნიშვნელობის ზრდამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს როგორც საიმედო და კონკურენტუნარიანი სატრანზიტო პარტნიორის როლი. მინისტრის თქმით, საერთაშორისო პარტნიორობისთვის საქართველოს მიმზიდველობას მხოლოდ განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა არ განსაზღვრავს. არანაკლებ მნიშვნელოვანია ქვეყნის სტაბილურობა, პროგნოზირებადი გარემო და სანდოობა, ინფორმაციას ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ავრცელებს. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა წაიკითხავთ. საქართველოს ეროვნული ბანკის მხარდაჭერითა და საქართველოს ფინანსური ბაზრების ხაზინების ასოციაციის ეგიდით ნასდაკ კალიფსო საზიარო პლატფორმა დაინერგება, რომელიც უზრუნველყოფს საბანკო სექტორის შემდგომი ზრდის ხელშესაწყობად საჭირო საიმედო საერთაშორისო დონის ინფრასტრუქტურას. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. ურბანული ლაბორატორიის ხელმძღვანელის გიორგი ბაბუნაშვილის ინფორმაციით, თანამედროვე ტრამვაი შეუძლია ერთი მიმართულებით საათში 20,000-მდე მგზავრი გადაიყვანოს, რაც მეტროს გამტარიანობის დაახლოებით ნახევარია. როგორც გიორგი ბაბუნაშვილი გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში განმარტავს, თბილისში ტრამვაი საავტომობილო ზოლთან კვეთა არ ექნება, ამიტომ დამატებით პრობლემას არ შექმნის. გარემოს ეროვნული სააგენტო 21-23 ივლის საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს. უახლოეს დღეებში საქართველოს ცალკეულ რაიონში შედარებით მაღალი ტემპერატურის ფონზე მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა ელჭექთან ერთად. ქალაქ თბილისში შესაძლოა მცირე ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. აღინიშნოს, ჰაერის ტემპერატურა დღისით +31, +33 გრადუსი დაფიქსირდება, ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: დღემდე ყველაზე მასშტაბური FIFA-ს მსოფლიო ჩემპიონატი 19 ივლისს დასრულდა, როდესაც ესპანეთმა არგენტინა დამატებით დროში 1-0 დაამარცხა. ტურნირის მთავარი ფინანსური გამარჯვებული FIFA გახდა ფეხბურთის მსოფლიო მმართველი ორგანო, რომელიც CNBC-ს ცნობით 2026 წელს 9 მილიარდ დოლარზე მეტ შემოსავალს მიიღებს. ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის კომპანიები წელს აქტიურად იზიდავენ თანხებს IPO-ების მეშვეობით, სარგებლობენ ინვესტორების ინტერესით აქტივების მიმართ, რომლებსაც ისინი პერსპექტიულად მიიჩნევენ. ხელოვნური ინტელექტის განვითარებისთვის ენერგოინტენსიური მონაცემთა ცენტრების განვითარების ბუმის ფონზე, წერს Financial Times. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 21 ივლისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 30 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები ქუთაისში პლუს 27 ხოლო ბათუმში პლუს 21 გრადუსი. შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. სპორჯობში პლუს 23, ბაგორიაში პლუს 18, მესტიაში პლუს 17, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 17, ლოპოტას ტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში პლუს 22 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 30, ხოლო წყალდუბაში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 26, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოში პლუს 12, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
2: Like a moth to a flame burned by the fire.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 21 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 36 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად.
3: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ინფრასტრუქტურის მინისტრის რევა სოხაძის განცხადებით, შუადარაფნის მნიშვნელობის ზრდამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს როგორც საიმედო და კონკურენტუნარიანი სატრანზიტო პარტნიორის როლი. მინისტრის თქმით, საერთაშორისო პარტნიორობისთვის საქართველოს მიმზიდველობას მხოლოდ განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა არ განსაზღვრავს, არანაკლებ მნიშვნელოვანია ქვეყნის სტაბილურობა, პროგნოზირებადი გარემო და სანდოობა, ინფორმაციას ინფრასტრუქტურის სამინისტრო აცხადებს. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა წაიკითხავთ. საქართველოს ეროვნული ბანკის მხარდაჭერითა და საქართველოს ფინანსური ბაზრების ხაზინების ასოციაციის ეგიდით ნასდაკ კალიფსო საზიარო პლატფორმა დაინერგება, რომელიც უზრუნველყოფს საბანკო სექტორის შემდგომი ზრდის ხელშესაწყობად საჭირო საიმედო საერთაშორისო დონის ინფრასტრუქტურას ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. ურბანული ლაბორატორიის ხელმძღვანელის გიორგი ბაბუნაშვილის ინფორმაციით, თანამედროვე ტრამვაი შეუძლია ერთი მიმართულებით საათში 20,000-მდე მგზავრი გადაიყვანოს, რაც მეტროს გამტარიანობის დაახლოებით ნახევარია. როგორც გიორგი ბაბუნაშვილი გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში განმარტავს, თბილისში ტრამვაი საავტომობილო ზოლთან კვეთა არ ექნება, ამიტომ დამატებით პრობლემას არ შექმნის. გარემოს ეროვნული სააგენტო 21-23 ივლის საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს. უახლოეს დღეებში საქართველოს ცალკეულ რაიონში შედარებით მაღალი ტემპერატურის ფონზე მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა ელჭექთან ერთად. ქალაქ თბილისში შესაძლოა მცირე ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. აღინიშნოს, ჰაერის ტემპერატურა დღისით +31, +33 გრადუსი დაფიქსირდება, ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: დღემდე ყველაზე მასშტაბური ფიფას მსოფლიო ჩემპიონატი 19 ივლისს დასრულდა, როდესაც ესპანეთმა არგენტინა დამატებით დროში 1-0 დაამარცხა. ტურნირის მთავარი ფინანსური გამარჯვებული ფიფა გახდა ფეხბურთის მსოფლიო მმართველი ორგანო, რომელიც CNBC-ს ცნობით 2026 წელს 9 მილიარდ დოლარზე მეტ შემოსავალს მიიღებს. ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის კომპანიები წელს აქტიურად იზიდავენ თანხებს IPO-ების მეშვეობით, სარგებლობენ ინვესტორების ინტერესით აქტივების მიმართ, რომლებსაც ისინი პერსპექტიულად მიიჩნევენ. ხელოვნური ინტელექტის განვითარებისთვის ენერგოინტენსიური მონაცემთა ცენტრების განვითარების ბუმის ფონზე, წერს Financial Times. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.